0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi.